0: Найкращі моменти літа на Hit FM. Це весь день читати улюблену книгу. Та і в будь-який період року. Hit FM.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути?

тільки хіти.

0: Тільки хіти.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

тільки хіти. Welcome to the Hotel California.

0: Хіт FM. Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата 28 липня приурочена до трагічної річниці теракту в Оленівці, де в російському полоні перебували оборонці Маріуполя. Внаслідок обстрілу рашистів більш як півсотні захисників загинули, понад 130 зазнали поранень. Ми пам'ятаємо.
1: Хіт FM.

0: Українська форма ескімо.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
6: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Black Roger.
0: Хіт FM. Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 28 липня, невеликий дощ прийде майже на всій території України. На заході чекаємо таки дощитами, мінливо хмарно і впродовж дня досить прохолодно. Плюс 11, плюс 22, але в Ужгороді до плюс 27. На півночі та в центрі країни дощитами, місцями сильний дощ, але буде дуже тепло від 16 до 28 із позначкою плюс. На сході мінливо хмарно, можливий дощ, але буде тепло по-літньому, плюс 29 максимально. На півдні країни теж місцями дощитами, але буде справжнє літо, плюс 19, плюс 30. В Криму переважно без опадів і від 16 до 28 тепла. У Києві у вівторок, 28 липня, очікуємо мінливо хмарну погоду. Вранці можливий сильний дощ, впродовж дня дощитиме, отже, візьміть парасольки. Її стане значно прохолодніше порівняно із попередніми днями від 19 до 22 тепла.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: FM. Реклама.
1: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
2: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua. Реклама.
0: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: Люди, світ довкола штормить, а нам своє робить. Жити, працювати, донатити, триматись.
1: Хіт FM.
2: Вона носила квіти в лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: довелось. І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Hit FM.
2: Реклама.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
2: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
3: Київ на зв'язку. Долучився.
4: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
5: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада «Немезіс» збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
6: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Аусмар.

0: Хіт FM. Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата 28 липня приурочена до трагічної річниці теракту в Оленівці, де в російському полоні перебували оборонці Маріуполя. Внаслідок обстрілу рашистів більш як півсотні захисників загинули, понад 130 зазнали поранень. Ми пам'ятаємо.
1: Хіт. Хіт FM. Раночку всім. Дійсно, сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, які загинули в полоні. Ми прибрали з ефіру всі розважальні рубрики, але ми лишаємося з вами.
2: Залишаємося з вами. Актуальні новини треба обговорити. Погоду, яка змінюється. От навіть я захриплий такий, як для літа. Стою, розповідаю.
1: Та раптово, вчора ще спекотно було, а сьогодні я прямо не очікувала зранку такого дощу.
2: Вчора пише плюс 31, сьогодні вже приходить сповіщення, на 9 градусів холодніше. Ну, погода змінюється.
1: Детальніше про погоду прямо зараз.
0: Погода на Хіт FM.
1: Сьогодні в Україні очікується різке похолодання та сильний вітер. На заході та на півночі країни температура впаде до плюс 19, плюс 24. Також прогнозують грози з сильними зливами. На сході, на півдні та в Криму ще затримується тепла погода з температурою плюс 25, плюс 28, місцями до плюс 31 навіть. Проте протягом дня всюди будуть грозові дощі, тому не забувайте парасолі, а за можливості, можливо, навіть краще й дома лишатись. У центрі теж прогнозують дощову погоду, температура повітря до плюс 24. У столиці можливий дощ з грозою в першій половині дня. В день буде сухо, а стовпчики термометрів покажуть плюс 22, плюс 23.
2: Про погоду дізналися. От новини дізнаємось зараз за хвилинку від Насті.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
3: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про погодні вибрики. У полоні дощів та прохолоди погода змінилася у більшості областей. Сухо буде хіба що в окремих районах на сході та півдні. А ось жителям півночі і подекуди сходу слід стерегтися гроз, граду та шквалів. І про те, як ми пережили ніч, як розпочинається ранок. Ворог кілька годин тому атакував Суми та околиці селища Недригелів. Поранених щонайменше семеро. Окупанти запустили свої каби по житлових будинках. Учора надвечір під прицілом загарбників був Харків. Влучили по автівці, травмували двох людей. А в обласній військовій адміністрації спростували повідомлення про те, що дорогою до Полтави ворог знищив усі АЗС. Далі про скорботне. Сьогодні згадуємо воїнів та мирних жителів, які загинули у ворожому полоні. 28 липня – день вшанування пам'яті. Верховна Рада обрала дату, щоб нагадати про події чотирьохрічної давнини. Цього дня, 2022-го, росіяни влаштували теракт у колонії біля тимчасово окупованої Оленівки на Донеччині. Тоді загинуло більше півсотні українських воїнів, ще понад 130 зазнали поранень. Сьогодні у Києві про злочин терористів нагадає документально-мистецька виставка. Вшанують пам'ять загиблих і громади за кордоном. І до справ освітніх. Близько 800 тисяч заяв до вишів подали наші абітурієнти. Цьогоріч кампанія розпочалася 19 липня і триватиме ще тиждень до 1 серпня. Як і торік, мова про 10 заяв, із них 5 – на бюджет. І наостанок про наші досягнення. Найдовшу ветенанку України презентували у Могилеві-Подільському на Вінниччині. Простягнулася на 100 метрів. Витвір зафіксували у Книзі національних рекордів. Утворили велети на святі до Дня Конституції та Незалежності України.
0: Новини на Хіт FM.
1: Хіт
0: FM.
4: Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
6: на
5: їсти.
6: Око.
7: Морозиво ріжок.
6: О, їсти, це йде.
7: Хочу холодне.
6: Їсти,
7: морозиво ріжок.
6: Їсти,
7: солоденьке.
6: О, їсти, це йде.
7: А не у роті. Морозиво ріжок.
6: Їсти, їсти. На око.
7: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
4: Реклама.
0: Хіт FM.

Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це втекти з роботи на годинку раніше і влаштувати спод.

0: Хіт FM.
1: Привіт, це Хіт FM. Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, добровольців та цивільних осіб, які загинули в полоні.
2: Тому ми прибрали з ефіру всі розважальні програми та змінили плейліст. Проте ми лишаємося з вами в ефірі, щоб інформувати про найсвіжіші новини та більше розповідати важливої інформації.
1: Вже за кілька хвилин почуємось в ефірі. Вдалого всім дня. Ми пам'ятаємо.
3: Реклама. Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама. Хіт FM.
7: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні в Україні вшанування пам'яті захисників та захисниць, добровольців та цивільних осіб, які загинули в полоні. Тому ми прибрали розважальні рубрики, але лишаємося з вами, і в тому числі, щоб більше інформувати саме про цей день.
2: Ця дата встановлена на згадку про теракт в Оленівці і присвячена усім військовим та цивільним, чиє життя обірвалось у російському полоні. І ось нагадаємо для всіх, що сталося в Оленівці. Теракт в Оленівці – це масове вбивство українських військовополонених. Сталося в ніч на 29 липня в 22-му році в колонії СМТ Оленівка на Донеччині.
1: Там, поміж іншим, ну, є багато дуже цинічних і типових для росіян фактів. Там...
2: Самі зробили провокація і все те. Тому
1: так,
2: що росіян...
1: вони намагалися навіть якось скинути відповідальність на Україну, що це нібито був обстріл зі сторони України, але світові там перевірки це спростували, довели, що це дійсно вони самі зробили. І для мене особливо болюче те, що там загинуло дуже багато захисників Азовсталі, понад 53 людини, щонайменше. 130 було поранено, а це саме люди, які виходили нібито в почесний полон, де Росія перед всім світом
2: так,
1: дала
2: обіцяла
1: слово,
2: зберегти
1: що
2: їх,
1: з ними все
2: так,
1: буде в порядку.
2: Так. Ну, це ще раз показує справжню цю нутро росіян, тому що починаючи ще в 2014 року, коли збили Боїнг, вони говорили, що це інсценіровка, що це зі сторони України, підкидують там трупи, все роблять для картинки. Але насправді ведуть ось цю не тільки якусь гібридну війну, війну, якої зі сторони в них немає ні честі, ні нічого, тому що вони навіть не можуть знайти хоча б краплі сміливості, взяти на себе відповідальність за ті злочини, які вони роблять.
1: Але ми повинні пам'ятати це для того, щоб не дати повторювати помилки наступним поколінням, не дати ніколи не допустити знову якоїсь оцей братських народів, як вони люблять казати. Сьогодні, наприклад, в Києві в кінотеатрі «Жовтень» відбудеться показ фільму «Оленівка листи». Там вхід вільний за попередньою реєстрацією. Якщо ви відчуваєте в собі внутрішню силу це подивитися, бо так це дуже складно, це дуже важко, бо це історичні трагедії, які ми переживаємо прямо зараз. Це болюча, жива рана, але це важливо пам'ятати і знати. От ви можете зареєструватися, безкоштовно сходити подивитись.
2: Так, як і важливо пам'ятати про тих, хто зараз знаходиться в полоні, пам'ятати про них завжди, чекати їх не лише в цей день.
0: Хіт. Хіт FM.
3: Хіт FM.
0: Реклама.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Вок, вок, вок.
5: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
9: Звичайно, що кондиціонер «Cooper & Hunter».
10: «Cooper & Hunter» – кондиціонер, який обирають.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
12: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
11: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
13: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
14: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
15: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Хіт FM.
16: Азнаурі. Сила лева в тобі.

0: Хіт FM.
1: І до новин, які завжди приносять трішки більше задоволення і додають настрою навіть у такі важкі дні. Про наші перемоги. Чернігівка Анна Юр'єва виборола золото на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках та каної.
2: Ой, вітаємо пані Анну з золотом. Це так? Дуже круто і дуже важливо, щоб наші спортсмени також нагадували про Україну в світі, щоб світ пам'ятав, що ми сильні і не тільки в спорті, а й загалом.
0: Погода на Хіт FM.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні очікується різке похолодання та сильний вітер. На заході та на півночі країни температура впаде до плюс 19, плюс 24. Там також прогнозують грози з сильними зливами. На сході, на півдні та в Криму затримується все ще тепла погода. Місцями все рівно можливі грозові дощі. Температура повітря від плюс 25 до плюс 31. У центрі теж прогнозують дощову погоду. Температура повітря плюс 24. У Києві можливий дощ із грозою в першій половині дня. В день буде сухо, а стовпчики термометрів покажуть плюс 22, плюс 23.
0: Погода на Хіт FM.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Хіт FM.
1: Привіт, це Хіт FM. Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, добровольців та цивільних осіб, які загинули в полоні.
2: Тому ми прибрали з ефіру всі розважальні програми та змінили плейліст. Проте ми лишаємося з вами в ефірі, щоб інформувати про найсвіжіші новини та більше розповідати важливої інформації.
1: Вже за кілька хвилин почуємось в ефірі. Вдалого всім дня. Ми пам'ятаємо.
0: Хіт. Хіт FM.
3: Реклама. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
4: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
3: Реклама.
0: Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Декілька днів ми потішимось про холодній погоді. Я особисто задоволена. Навіть тим, що дощик іде, ну, мені краще так, ніж коли оця спека. Але синоптики кажуть, що початок серпня може бути аномально спекотним, особливо на заході країни. Там місцями прогнозуватиметься до плюс 40 градусів.
2: А там і так вже де-не-де є дуже спекотно. На Закарпатті там дуже спекотно. Mm. Вчора, ну, це в мене інсайдерська інформація, дзвонив... Мама, брат, мій дядя, Вуйко.
1: Логічно.
2: Так, і каже, помідори на Закарпатті, вони поставщик помідор до нас, дуже великий. Каже, по 100 гривень, тому що була посуха. І так, тому, Закарпаття ще ближче до Європи, там аномальні спеки вже були, бо пожежі є і в Іспанії, і в Франції. Тому спека вже йде, насувається. Я завжди казав, що це серпень, він ще прибавить за весь оцей холодний липень, що нам було, ми ще насмажимось
1: так,
2: на сонці.
1: Так, треба бути готовим. Є, здавалось би, банальні поради, але найбільш дієві – це якщо спекотна погода, намагайтеся обмежити перебування на відкритому сонці, особливо десь з 11 до 16, без зайвої необхідності краще на вулиці не бути.
2: Це до всіх відносяться тих, кому, я не знаю, ну десь 25+, напевно, бо ми такі думаємо, що нам вічно по 15-16 років, що ми можемо бігати по спеці плюс 40 весь день, нам нічого не буде. Та ні. Тиски, спека, обезводнення – це все воно в комплексі.
1: Так. Не забувайте про легкий одяг світлих кольорів, а також головні убори, щоб не напекло сонце. В приміщенні рекомендується зачиняти вікна та штори в день, щоб зменшити нагрівання повітря. От.
2: І насправді це обманка, що ти п'єш холодну воду, і тобі буде легше. Краще щось таке, кімнатний теплий чай.
1: Так.
2: Теплий
1: він допомагає. Варто зменшити фізичні навантаження. Роботу на городі, це я до мами особисто звертаюся. Заняття спортом краще, оце його. Якщо вже треба тобі, Рома, побігати, то або...
2: Вже ні, Марин, я навчений. Я ж втратив свідомість якраз через максимальну спеку. Я себе переосилив. Я думаю, я добіжу, і я не добіг, тому що було дуже спекотно. У мене було обезводнення, я мало пив води, і я втратив свідомість. І чим це важко? Тим, що ти ще потім тиждень після того
1: відходиш.
2: Це дуже важко прийти знову нормально.
1: У мене був тепловий удар декілька років тому. Я щось теж вирішила пройтись, прогулятись в обідню пору десь таке. Я прийшла десь півгодинки просто по сонцю. І я в моменті розумію, що я втрачаю свідомість. Ну і добре, що поруч була жіночка постарша, яка мене привела до тями і провела додому. Тому не нехтуйте цим і піклуйтесь про себе.
2: Пийте достатньо багато води, ось саме такої, як там з солями, бо тому що через спеку також це вимивається.
1: А я нагадую, що сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, добровольців та цивільних осіб, які загинули в полоні.
0: Хіт. Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
5: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
6: Я відчиняю двері.
7: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
8: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
3: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Hit FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.

Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. And you're singing the song, singing this is a life. Then you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про лісову пожежу у Чорнобильській зоні. Там знову палають трава і сушняк. Основні осередки займання рятувальникам вдалося взяти під контроль. Нині долають інші. Радіаційний фон, кажуть, у нормі. Уперше пожежі у Чорнобильській зоні спалахнули з вини російських дронів. Тепер про наші далекобійні санкції. Про наліт дронів на Москву та Підмосков'я минулої ночі повідомляють російські пабліки. За їхніми даними, атакували близько 400. У Чехові влучили по заводу із виробництва компонентів для електростанцій та гідротехнічних об'єктів. А у Колетино, ймовірно, запалали склади. На тлі атаки не працювали також аеропорти. Далі про скорботне. У Києві сьогодні відкривається документально-мистецька виставка про теракт в Оленівці на Донеччині. Дату у порядники обрали недаремно. 28 липня – день вшанування пам'яті воїнів та мирних жителів, які загинули у ворожому полоні. 4 роки тому загарбники вбили у колонії під Маріуполем більше півсотні українських воїнів і ще понад 130 травмували. Жалобні заходи сьогодні по всій країні, долучаться громади у США та Норвегії. Тепер про підтримку. Більше як 13 тисяч науковців подалися на стипендії від держави. Нині дані дослідників перевіряють, формують підсумкові рейтинги і призначають виплати. Сама стипендія – 10 тисяч гривень. Її держава платитиме упродовж 2 років. Відзначити збираються більше як 2,5 тисячі дослідників. І наостанок про спортивні успіхи. Наші скалолази відзначилися на етапі Кубка Європи в іспанській Барселоні. Григорій Ільчишин виборов золото, випередив іспанського та швейцарського суперників. Аксенія Горєлова поклала до скарбнички срібну відзнаку. Обійшла конкуренток із Польщі та Іспанії.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око. Міні-бургер. О, це ідея.
6: Хрустка курочка
5: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
6: Зручно
5: в дорозі. Міні-бургери.
6: Їсти, на око.
5: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
3: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Хіт FM. Хіт FM.
7: Дякуємо колезі Насті за новини. Завжди все встигає, все нас повідомляє. Але про погоду треба також трішки нагадати. Марино, давай.
8: Сьогодні в Україні в нас очікується здебільшого дощова погода. В нас різке похолодання та сильний вітер. Майже всюди дощитиме зі зливами. Будете виходити з дому. Не забувайте сьогодні парасольку. Температура в середньому плюс 25 триматиметься по всій країні. Лише на сході півдні та в Криму місцями буде до плюс 31.
2: Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Привіт, це Хіт FM. Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, добровольців та цивільних осіб, які загинули в полоні.
2: Тому ми прибрали з ефіру всі розважальні програми та змінили плейліст, проте ми лишаємося з вами в ефірі, щоб інформувати про найсвіжіші новини та більше розповідати важливої інформації.
1: Вже за кілька хвилин почуємось в ефірі. Вдалого всім дня, ми пам'ятаємо.
0: Хіт. Хіт FM.
3: Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
5: Hess Burger.
6: Прийшла зарплата?
7: Не повіриш, це дивіденди.
6: Звідки?
7: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
8: S1 Реїд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Та дай на reid.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не гарантоване. Реєстраційний номер 0583. Дата реєстрації 16 квітня 2016 року.
9: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
10: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
11: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології – від планових обстежень до введення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
12: Oxford Medical.
13: 204-40-40.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
15: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: можу я.
1: Хіт. Хіт FM.
2: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць, добровольців та цивільних осіб, які загинули в полоні.
3: І сьогодні ми хочемо ще нагадати або розповісти про основні принципи культури пам'яті, тому що...
2: Ну, в тому числі такі дати існують для того, щоб ми вчилися вшановувати пам'ять правильно і екологічно це
3: так,
2: робити.
3: Так, так. Кожен загиблий заслуговує на шанобливе ставлення, незалежно від військового звання чи професії. І це означає, що ми повинні поважати і місце поховання, недопустимість насмішок чи політичних спекуляцій, тому що попереду колись будуть вибори, ще не один раз будуть загадувати так. І полеглих військових, уважне ставлення до родини. І пам'ять про загиблих – це не тільки хвилина мовчання.
2: Але і навіть на ній я б трішки акцентувала, тому що, на превеликий жаль, зараз вже навіть в рупори в багатьох містах це оголошується. Не всюди люди до кінця розуміють важливість цього. І це навіть не стільки про
3: це
2: внутрішні
3: якісь...
2: Це
3: всього лише хвилина на так. день. Але це дуже велика шана тим воїнам, тим полеглим, які віддали своє життя за те, щоб ви могли йти вільно по цій вулиці чи їхати десь в транспорті.
2: Так.
3: І також пам'ять – це і меморіали, це алеї героїв, це пам'ятні дошки. Дуже боляче дивитись, коли біля повз будь-якої школи проходиш, і зараз там з'являється все більше і більше цих пам'ятних дошок з героями, які загинули на цій війні.
2: Також підтримка, вона дуже важлива для родин. Вона не повинна закінчуватися от після прощання з полеглими.
3: Так, і це не тільки підтримка від держави, це від навіть
2: першу
3: просто
2: чергу
3: від знайомих,
2: так.
3: близьких, від оточення. Не важливо, і потрібно правильні фрази також підбирати. Не можна там сказати, ну, час лікує, все буде добре, треба жити далі, так судилося. Треба правильні вміти підбирати слова.
2: Та інколи просто достатньо запропонувати людині помовчати разом, просто побути поруч, просто сказати, що от я тут, ти можеш на мене розраховувати. Навіть якщо тобі захочеться, не знаю, подзвонити і помовчати в слухавку, це абсолютно нормально. Інколи просто важливо розуміти, що ти не сам з цією бідою, ти не залишився сам в цій трагедії. Є люди, які розділяють, які готові підставити тобі плече, і це дуже важливо.
3: І для таких людей, для таких сімей найбільш важливо те, що ім'я їхнього близького не зникало, що про нього пам'ятають,
2: так.
3: що це не просто якась статистика, тому прохання відноситись з розумінням до кожного і підтримувати всіх.
1: Хіт. Хіт FM.
4: Хіт FM.
1: Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде... Ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Вок, вок, вок.
6: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
7: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Реклама.
4: Хіт FM.
1: Тільки хіти. Відкрийте для себе ще одну природну перлину українських Карпат. Разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Лужківський водоспад – один із найвищих на Прикарпатті. Його вода стрімко спадає з висоти 14 метрів серед Покутсько-Буковинських Карпат. А шум потоку чути ще задовго до того, як водоспад з'явиться перед очима. Навіть у спекотний літній день вода тут залишається крижано-прохолодною. Місцеві здавна розповідають, що вона дарує бадьорість і допомагає відновити сили. Тож, якщо хочеться бодай на мить сховатися від метушні, Лужківський водоспад – саме те місце, де природа говорить голосніше за слова. Наймальовничіші куточки українських Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Хіт FM.
1: Екс-прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон таємно відвідував фронт задля зйомок документального фільму про російсько-українську війну. Зараз це транслюється на каналі телеканал 5, Channel 5 британський. І цей фільм створено, ну, документальний, де він і продюсером виступав, виходить, для того, щоб показати, наскільки ця важлива підтримка західних партнерів, щоб Британія одна з небагатьох країн, яка завжди підтримала Україну, і вона ось ніколи там ні в чомусь не сумнівалась. Тому і подяка Джонсонюку нашому, не дарма йому там і шапку подарували, і в поїзді.
2: Та дійсно
1: його катали,
2: було б добре, якби більшість європейських лідерів теж приїхали і наочно подивилися, що відбувається, якщо в них досі лишаються якісь сумніви.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні очікується різке похолодання та сильний вітер. На заході та на півночі країни температура впаде до плюс 19, плюс 24. Також прогнозують грози з сильними зливами. На сході, на півдні та в Криму ще затримується тепла погода з температурою плюс 25, плюс 28, а місцями до плюс 31. Проте протягом дня всюди теж можливі грозові дощі. У центрі прогнозують дощову погоду, температура до плюс 24. У столиці можливий дощ з грозою в першій половині дня, в день буде сухо, а стовпчики термометрів покажуть плюс 22, плюс 23.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Привіт, це Хіт FM. Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, добровольців та цивільних осіб, які загинули в полоні.
2: Тому ми прибрали з ефіру всі розважальні програми та змінили плейліст, проте ми лишаємося з вами в ефірі, щоб інформувати про найсвіжіші новини та більше розповідати важливої інформації.
1: Вже за кілька хвилин почуємось в ефірі. Вдалого всім дня, ми пам'ятаємо.
0: Хіт FM.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
3: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM. Українські жінки можуть безоплатно опанувати професію водійки у 10 регіонах.
1: Але, як завжди, там повинно бути є умова.
0: Є умова. Так. По-перше, з 27 липня по 31 серпня 26 року триває прийом заявок на безоплатне навчання жінок за програмою «She Drives». Проєкт передбачає обов'язкове працевлаштування випускниць та транспортних і логістичних підприємств.
1: Ну, це ж треба розуміти, що це не водійки легкових авто, ні. Це вантажні так. Перевезення. І це прикольно, насправді, тому що дуже довго вважали, що це суто чоловіча професія, хоча, насправді, ну, прям складного чогось в тому, щоб кермувати фурою, немає.
0: У нас є слухачка постійна, вона нам завжди писала, вона деколи навіть скидувала фото, а вона є водійка фури якраз, вона їздить, далекобійниця, вона нам там завжди пише. І зараз уже понад 100 жінок пройшли навчання. І 40 випускниць вже працюють водійками.
1: Це, до речі, класний лайфхак для тих, в кого підвищена тривожність. Ми постійно, тривожники, себе накручуємо, що от ми зараз нічого не робимо, ще щось. Тому я обожнюю їхати в подорож, от саме сам процес дороги, тому що я нібито знімаю з себе відповідальність, що я зараз повинна ще щось робити, бо я вже їду, значить, я вже виконую якусь функцію, окей, я не лежу просто. І я думала колись, що для мене, певно, ідеальною була б робота далекобійниці, я б собі просто сиділа, їхала би.
0: Марин, зараз можеш сидіти і спробувати заповнити заявку, бо заявки приймаються через онлайн-анкету на сайті She Drives. Перевага надається кандидаткам, які мешкають в цільових регіонах, мають досвід кермування і повну загальну освіту, і там відповідають вимогам обраної категорії. Тому подавайте заявку, можна змінити професію і побачити дуже багато цікавих куточків уже за кермом великого автомобіля.
1: А я нагадую, що сьогодні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, добровольців та цивільних осіб, які загинули у полоні.
0: Хіт. Хіт FM.
2: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: OTP-банк реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк. Мороз.

0: Солодка форма ескімо.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
2: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM. Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата 28 липня приурочена до трагічної річниці теракту в Оленівці, де в російському полоні перебували оборонці Маріуполя. Внаслідок обстрілу рашистів більш як півсотні захисників загинули, понад 130 зазнали поранень. Ми пам'ятаємо.
1: Хіт. Хіт FM.
2: Як щойно було сказано, сьогодні День пам'яті, тому ми прибрали всі розважальні шоу з ефіру, але залишаємось з вами, щоб інформувати вас про останні новини, про погоду, бо погода цього літа дуже непередбачена.
3: Мінлива, я б навіть сказала.
1: Погода на Хіт FM.
3: Сьогодні в Україні очікується різке похолодання та сильний вітер. На заході та на півночі країни температура впаде до плюс 19, плюс 24. Також прогнозують грози із сильними зливами. На сході, на півдні та в Криму ще затримається тепла погода. Там температура до плюс 28, а місцями навіть плюс 31. Проте протягом дня сюди змістяться грозові дощі. У центрі теж прогнозують дощову погоду, температура до плюс 24. У столиці можливий дощ з грозою в першій половині дня, а решта дня буде сухою. Стовпчики термометрів покажуть плюс 22, плюс 23.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
4: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. По Херсону із артилерії зранку ударили загарбники, загинула людина. Рятувальники нагадують про загрозу від ворожого заліза. До уламків, які часом трапляються на вулиці, наближатися не можна. По Дніпропетровщині росіяни теж гатили з артилерії, скеровували дрони, травмували чоловіка. І про політику. Після зустрічі із англійським прем'єром та армійцями президент Володимир Зеленський прилетів до США. Сьогодні зустрінеться із Дональдом Трампом та його командою. Говоритимуть про антибалістику, санкції проти Росії і стратегічну співпрацю із Вашингтоном. Окрім того, президент побуває на церемонії прощання із сенатором Лінсі Гремом, який підтримував Україну. І про скорботне. Україна сьогодні вшановує пам'ять захисників та захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які загинули у полоні. Дата не випадкова. Цього дня, 2022-го, російські загарбники підірвали корпус колонії біля тимчасово окупованої Оленівки на Донеччині. Там утримували українських військовополонених. Щонайменше 53 людини загинуло, ще більш як 130 зазнали поранень. У Києві та Львові про злочин окупантів нагадають тематичні виставки. І про бізнес. Наших компаній стає більше. Майже 20 тисяч нових відкрилися від початку 2026-го. А це найбільший показник за останні 3 роки. Працюють у сфері оптової торгівлі, IT, нерухомості і обслуговування будинків. І наостанок про красу. Біле латаття розквітло у Львові. Милуватися запрошує ботанічний сад. Квіти вкривають водойму. Латаття цвіте і на інших водоймах. На Полтавщині вкриває вертки сулу та псло. Екологи додають, якщо угледіли на річці, значить вода там чиста.
1: Новини на Хіт FM.
0: Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама.
7: Їсти, їсти, їсти,
8: на
7: їсти,
8: око.
7: Їсти,
8: на
7: їсти,
8: око.
9: Добре поїсти.
8: О, це іде.
9: Качина ніжка, конфі,
8: борщ,
9: і салатик.
8: О, це іде.
9: Котлетка,
8: пюрешка.
9: Добре поїсти.
8: Їсти, на око.
9: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
6: Реклама.
1: Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Привіт, це Хіт FM. Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, добровольців та цивільних осіб, які загинули в полоні.
2: Тому ми прибрали з ефіру всі розважальні програми та змінили плейліст. Проте ми лишаємося з вами в ефірі, щоб інформувати про найсвіжіші новини та більше розповідати важливої інформації.
1: Вже за кілька хвилин почуємось в ефірі. Вдалого всім дня. Ми пам'ятаємо.
0: Хіт. Хіт FM.
3: Реклама. Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
3: Реклама.
0: Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників та захисниць України, добровольців та цивільних осіб, які загинули у полоні. Сьогодні дуже багато в різних містах відбувається акцій, різних подій для того, щоб нагадати і більше розповісти
2: заходів пам'яті. От сьогодні, 28 липня, о 21:00 на Михайлівській площі у Києві відбудеться відкриття інсталяції, присвяченої 4-й річниці теракту в Оленівці.
1: Так, вона організована Асоціацією родин захисників Азовсталі спільно з представниками 12-ї бригади спеціального призначення Азов. І там виступлять військовослужбовці Азову, які пережили теракт в Оленівці та повернулися з російського полону. Це дуже важливо мати можливість почути про ці події безпосередньо від їх учасників, тому що ми маємо фіксувати чітко історію як для майбутніх поколінь, так і до світу доносити те, що відбулося тоді, тому що, ну, ницість і тероризм Росії, він уже будь-які людські межі перейшов.
2: Так, і щоб цю пам'ять донести, пам'ятати, громади створюють символічні простори у міських скверах. Наприклад, нещодавно відкрита Алея Надії у Кременчуці або Стіна Надії у Володимирі, куди містяни можуть прийти, аби вшанувати воїнів, покласти квіти чи зв'язати символічну стрічку. І, можливо, ви також, проїжджаючи залізницею на різних вокзалах чи на адмінбудівлях, бачили біло-чорний прапор і не розуміли, що це за прапор. Цей прапор, це називається прапор надії. Угу. Це чорно-білий стяг, який став символом підтримки родин, чиї близькі перебувають у полоні або зникли безвісті під час війни в Україні. І ось ідея цього прапора, що він буде висіти до тих пір, поки останній полонений не повернеться додому, до своєї родини.
1: Також хочу нагадати контакти, куди можна звертатися за потреби. Це координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Там працює гаряча лінія, номер телефону 0800 300 529, а також Національне інформаційне бюро, цілодобова коротка гаряча лінія 1648.
0: Хіт. Хіт FM.
3: Хіт FM.
0: Реклама.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
4: Вражає!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Мамо, стільки зірочок!
6: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
5: Дивись, яскрава яка! Улетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
6: Звісно, моє кошенятко, давай разом загадаємо.
7: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 09 09. Реклама.
8: Hit FM.
7: Тільки хіти.
9: Black, Black Roger.
10: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
7: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Hit FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, добровольців та цивільних осіб, які загинули у полоні. Тому ми сьогодні прибрали з ефіру всі розважальні програми, залишили тільки новини, інформаційні, погоду, щоб вас тримати в курсі.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні очікується різке похолодання та сильний вітер. На заході та на півночі країни температура впаде до плюс 19, плюс 24. Також прогнозують грози з сильними зливами. На сході, на півдні та в Криму затримається тепла погода, температура в середньому плюс 25, плюс 28, але місцями розжарить до плюс 31. Але так само протягом дня сюди змістяться грозові дощі. У центрі теж прогнозують дощову погоду, температура до плюс 24. У столиці можливий дощ з грозою в першій половині дня, в день буде сухо, а стовпчики термометрів покажуть до плюс 23.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Хіт FM.
1: Привіт, це Хіт FM. Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, добровольців та цивільних осіб, які загинули в полоні.
2: Тому ми прибрали з ефіру всі розважальні програми та змінили плейліст. Проте ми лишаємося з вами в ефірі, щоб інформувати про найсвіжіші новини та більше розповідати важливої інформації.
1: Вже за кілька хвилин почуємось в ефірі. Вдалого всім дня. Ми пам'ятаємо.
0: Хіт.
3: Реклама.
4: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня Пеперс Клаб. Іван Наві. На шапку. Вхід вільний. Звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
3: Реклама.
0: Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: В Україні різко зросла ціна на борщовий набір.
2: Зросла чи впала?
1: Зросла. Здешевшали фрукти, тому що, не тільки неприємними новинами, фрукти здешевшали. А от гуртові ціни на картоплю зросли до 28 гривень місцями. Але я думаю, що це якісь трошки, вони отако собі, та картопля, яка багато по себе замінила.
2: Воно ще зросло, тому що була молода картопля, основного урожаю.

0: Жаю, ще немає, можливо, саме тому. Але вже все одно, ну, серпень, як-не-як, скоро. Ну, дивись, я купляв лохину, так. Вже дешевше. Кавуни вже взагалі українські.
1: Дешевше це по скільки?
0: Ну, я брав ще по 190.
1: По 190, ну, це терпімо, але я знаю, що вже по 150 місцями можна купити.
0: Місцями можна.
1: При тому, що чорниця, вона нібито завжди була дешевша, але досі тримається до 300 гривень.
0: Ну, по-перше, давай не забувати, що в нас якісь оці погодні казуси, тому що то або дуже спека, а довго не було дощів також, коли там був період. Тому, можливо, ця посуха і впливала якраз на урожай. Але будемо чекати, я думаю, буде осінь, буде і картопля, і я так чекаю, помідори вже таких смачних.
1: Голове серце, ці здорові такі, і так осіллю їх присипати на тостовий хліб.
0: Марино, люди лише вийшли на роботу, тому ще поки не розказуй це все.
1: Але пам'ятайте, що ми раніше отако носом крутили, як мама консервації якісь робила, а зараз є така, думаю, а чим би й не закрити отих пару баночок огірків?
0: Тим більше ця консервація дуже виручає якраз взимку, якщо там будуть якісь відключення чи ще щось відкрив, дістав і вже маєш смачні овочі.
1: А я нагадую, що сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, добровольців та цивільних осіб, які загинули в полоні.
2: Хіт. Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті. Морози.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.

0: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
2: Hit FM.
1: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це запланувати підйом на Говерлу, але дійти до підніжжя і махнути рукою, бо ну та і так буде.

0: на Хіт FM.
1: 11:22, ви слухаєте Хіт FM і розкажу вам, чого чекати від погоди сьогодні. Сьогодні на заході країни буде мінливо-хмарно, місцями дощитиме і прохолодно, максимум температурний плюс 19, плюс 20. На півночі та в центрі країни переважно похмуро, дощитиме сьогодні, тож захопіть парасольки. На півночі очікуємо 18-20 тепла, в центрі країни буде трішки тепліше, до 23-24 максимально. На сході мінливо-хмарно, лише декуди подощить, загалом ситуація з погодою погожа, плюс 26-27 тепла. На півдні місцями дощитиме, але переважно сонячно, від 20 до 27 з позначкою плюс. У Криму сьогодні сонячний день, без опадів і максимум плюс 28. У Києві сьогодні, порівняно із вчорашнім днем, значно прохолодніше, вітряно, обіцяють синоптики впродовж дня, дощ, місцями сильний дощ та зливи. Температурний максимум за сьогодні плюс 21.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про негоду. Злива накрила центральні регіони, дісталося Полтавщині, періщило із такою силою, що пошкодило лінії електромереж. Без струму близько тисячі родин. Енергетики вже повертають світло. До України сьогодні прийшли дощі і незначне похолодання, нагадують синоптики. Окрім центру, штормове попередження діє для півночі, сходу і частково півдня. А на заході розливаються річки, хоча і без підтоплень. Далі про безпеку. Наше небо від російського заліза захистить новітня система радіоелектронної боротьби. Британці передадуть ліцензію, а ми поставимо на конвеєр. До всього зможемо її удосконалити. Сама система компактна, розміром із планшет, кріпиться на безпілотник. Радіоперешкоди не дозволять ворогові виявити і знешкодити наші дрони. І про скорботне. Українці несуть квіти та лампадки до меморіалів. Сьогодні день пам'яті захисників та цивільних, які загинули в полоні. Згадуємо четверту річницю теракту в Оленівці, де росіяни убили понад півсотні українських військовополонених і ще понад 130 травмували. У храмах панахиди та молебні. На вулицях схилено державні прапори, з ефірів знято розважальні програми. Далі про шахрайські схеми. Перевіряти інформацію про інтернет-крамниці перед замовленням просять у Держпродспоживслужбі. Гроші можна втратити через недобросовісних продавців. Обережність не завадить, якщо вам не надають повної інформації про себе, товар та умови продажу. І на завершення. Восьмиметровий сталевий фенік з'явився біля споруди МЗС у Києві. Птах нагадує український тризуб. Саму фігуру створили спеціально для фестивалю Burning Man 3 роки тому. Фенікс – символ відродження.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Їсти.
7: Морозиво ріжок.
8: О, це іде.
7: Хочу холодне.
6: Морозиво ріжок.
7: Солоденьке.
8: О, це іде.
7: А не у роті.
6: Морозиво ріжок.
7: Їсти.
8: На око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
5: Реклама.
0: Хіт FM.
4: Хіт FM.
1: 11:26 на годинниках. Ви слухаєте Хіт FM. Нагадаю, сьогодні день пам'яті та вшанування захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у російському полоні. Ми сьогодні зняли всі розважальні програми з ефіру і змінили плейліст. Ми дуже співчуваємо рідним і близьким всіх закатованих українців.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
9: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
10: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
9: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
11: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
12: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
13: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
12: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
14: тобі банк реклама.
15: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
14: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
13: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
16: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
17: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
18: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
19: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
13: Реклама.
4: Хіт FM.
13: Тільки хіти.
20: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
13: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
21: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM.
13: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Хіт FM.
13: Тільки хіти.

0: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш.

0: FM. Реклама.
1: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: головка.
1: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт.ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт.ФМ.
2: Хіт.ФМ. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
4: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
5: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
4: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
2: Реклама.
6: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
2: Реклама.
7: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» – концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
2: Реклама.
6: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

Хіт FM. Сьогодні в Україні День вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата 28 липня приурочена до трагічної річниці теракту в Оленівці, де в російському полоні перебували оборонці Маріуполя. Внаслідок обстрілу рашистів більш як півсотні захисників загинули, понад 130 зазнали поранень. Вшануємо імена героїв хвилиною мовчання.

0: Найкращі моменти літа на Hit FM. Це хоча б два рази згоріти на пляжі.
1: Yes! Hit FM.
2: Давай вийдемо удвох на дах, щоб зустріти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. У Сумах до 6 зросла кількість травмованих після нічного удару кабами по житловій забудові. Серед них і троє дітей. Повністю зруйновано 3 приватні оселі, більше 10 пошкоджено. На Запоріжжі ворог полював на рятувальників, що гасили пожежу у лісі. Травмували 4. А на Чернігівщині у Корюківському районі загарбники скерували дрон по АЗС. Поранили 21-річного юнака. І про відплату. Українські воїни уразили нафтобазу у російській Удмуртії. Стратегічний комбінат за 1500 кілометрів від нашого кордону. Гучно було у Москві та Підмосков'ї. А в тимчасово окупованому Криму під удар потрапили склади пального та запчастин. Півострів частково без електрики. Наші дрони уразили також склад безпілотників на Луганщині. Тепер про підтримку. На Одещині звести планують оселі для переселенців із Покровська на Донеччині. Агромістечко облаштують у селі Красносілка. Житлові будинки доповнить гідропонний кластер, соціальні хаби, освітні та реабілітаційні локації. Проєкт коштуватиме 22,5 мільйони євро. Такі містечка планують будувати і в інших куточках країни. Далі про смачне. На наших базарах обвалилися ціни на кавуни та дині. Кілограм смугастиків відшукати можна від 11 гривень, а за диньки правлять від 25. Малина, попри сезон, навпаки, додає в ціні, найдорожча вартість за кіло 200 гривень. Найбільше нині на базарах та у крамницях моркви. Щодо інших овочів борщового набору цього тижня подорожчали. І наостанок перший каталог фільмів із аудіоописом українською створили. Зібрали понад 500 картин. Ресурс у нагоді стане незрячим глядачам. Він об'єднує фільми із різних джерел і дає прямі посилання для перегляду.
0: Новини на Хіт FM.

0: тільки хіти. Hit FM. Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
2: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Які кондиціонери ви знаєте?
3: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
6: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
7: Доклада інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин». Антисептик у формі розчину та мазі.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
11: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
13: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
12: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
14: Реклама. Hits FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
15: Представляє проект «День народження Левів» на Hits FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
14: Азнаурі – сила лева в тобі.
16: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
17: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».

0: FM. Реклама.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
2: Деталі та умови на «Паралель.UA».
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
4: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт.ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт.ФМ. Хіт.ФМ.
1: Реклама.

0: вона сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано

0: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер метро шеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
2: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це гуляти у найспокійніший вечір аж до 23:30, бо ж пам'ятаємо про комендантську.
1: Hit FM.
2: Тримай мене міцно, бо раптом на висоті.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
2: Насамперед про оживлення. Російські загарбники вкотре залишили без струму низку родин у 6 регіонах. По енергооб'єктах і мережах ворог цілив на Дніпропетровщині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Запоріжжі та Миколаївщині. Додала клопотів енергетика Мінегода, на світло чекають більш як 200 містечок та сіл у 5 областях. Тепер про допомогу. Держава підтримує наші видавництва. Уряд доручив розробити варіанти Мінкультури та Мінфіну. Тільки у липні ворог знищив 1,5 мільйона примірників українських книг. Збитки сягають сотень мільйонів гривень. Далі спростую погодні фейки. Наші синоптики заперечили повідомлення низки медіа про виснажливу спеку до 42 тепла у серпні і навіть заморозки. Фахівці гідрометцентру кажуть, хтось невірно протрактував кліматичні події. Мовляв, це найвищі і найнижчі значення, які фіксували в Україні. Синоптики просять користуватися лише офіційними каналами. Нагадують, сьогодні прийшли дощі і незначне похолодання. І до ситуації на кордоні із Молдовою. Біля пункту пропуску Рені Джурджулешти відкрили сервісну зону для вантажного і легкового транспорту, повідомили в Мінінфраструктури. Допоможе впорядкувати автопотоки, поліпшить умови очікування кермувальників і зробить прикордонну логістику більш ефективною. На кордоні із Молдовою планують облаштувати ще 4 такі зони. І наостанок про неймовірних українців. Виграв гірський марафон у свої 67 років. Нагороду до рідних Сум зі швейцарських Альп везе Сергій Панченко. 43 кілометри із набором висоти понад 3000 метрів подолав за 9 годин 25 хвилин і 33 секунди. Наступного року пан Сергій теж збирається долучитися до змагань.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Їсти, їсти, їсти,
7: на
6: їсти,
7: око.
6: Їсти,
7: на
6: їсти,
7: око. Міні хот-доги. О, це іде.
8: Міні сосиска.
7: Міні тісто.
8: Зручно в дорозі.
7: Міні хот-доги.
6: Їсти,
7: на око. О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
5: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
4: Доклад інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Брат Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Реклама.
8: Хіт-ФМ.
9: Тільки хіти. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт-ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
10: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт-ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.
5: Ви слухайте.
4: Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт.ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
1: Хіт.ФМ. Реклама.
2: Який кондиціонер поставили в офіс?
3: «Купер енд Хантер».
2: Чому його?
3: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
1: Cooper & Hunter. Кондиціонер.

0: тепер, який обирають.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
2: Київ на зв'язку. Долучився.
3: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
4: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM. Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата 28 липня приурочена до трагічної річниці теракту в Оленівці, де в російському полоні перебували оборонці Маріуполя. Внаслідок обстрілу рашистів більш як півсотні захисників загинули, понад 130 зазнали поранень. Ми пам'ятаємо.
1: Хіт. Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Що це на любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами, і якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути на?

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Хіт FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Погода на Хіт FM.
1: 14.23 на годинниках. Ви слухаєте Хіт FM і про погоду на завтра. Завтра, 29 липня, на всій території України буде менше дощу, ніж сьогодні передбачали. І на заході країни мінливо, хмарно, переважно без опадів, від 10 до 25 тепла, а в Ужгороді до плюс 31. На півночі та в центрі країни переважно сонячна погода, без опадів. На півночі чекаємо від 12 до 24 тепла, а в центрі країни плюс 12, плюс 26. На сході завтра буде мінливо, хмарно. Місцями невеликий короткочасний дощ, від 13 до 27 тепла. На півдні та у Криму завтра обіцяють нам сонячний день без опадів. На півдні до 28 тепла, а в Криму буде плюс 14, плюс 25. У Києві завтра, 29 липня, погода буде схожа з сьогоднішньою, от лише без дощу. Кажуть синоптики, що буде сонячно і плюс 14, плюс 22.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про порятунок. Понад 700 людей вдалося вивести із лінії фронту на Донеччині за вчора. 37 діти. Евакуйованих найперше приймають транзитні хаби, зокрема і у Лозовій на Харківщині. А попросити про допомогу можна за єдиним номером 0800 339 291. Далі про малолітніх зрадників. Скоювали підпали на замовлення ворога і поплатилися. Правоохоронці затримали двох 16-річних хлопців. Юнаки орудували в Одесі та на Вінниччині. Мішенями були військові авто, спеціальний транспорт критичної інфраструктури. В СБУ нагадують, за легкими заробітками в мережі стояти може ворог. Не слід боятися його здати. Це може врятувати життя іншим. І про пальне. Найбільші мережі автозаправних станцій оновили цифри на стелах. Найпопулярніший 95-й бензин без змін. А дизель додав, викласти за літр доведеться 87,93 гривні. На одну гривню подорожчав і автогаз. Тепер про вступ до вишів у цифрах. Число заяв від охочих зростає, на тепер перевалило за більше як 800 тисяч. А серед університетів лідерів навчальні заклади у Львові, Києві та Івано-Франківську. Вступна кампанія триває до 1 серпня. І наостанок про мистецтво. У Полтаві волонтери врятували керамічне панно 20-го століття. Раніше прикрашало стіни басейну дитячої лікарні. Однак під час ремонту демонтоване панно опинилося на задньому дворі. Небайдужі городяни вчасно звернули на це увагу. Врятована композиція – це масивний триптих і 5 декоративних тарілок із зображенням Посейдона та підводного світу. Волонтери збираються реанімувати панно і передати на офіційне зберігання.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. 14.26 на годинниках. Ви слухаєте Хіт FM. Нагадаю, сьогодні в Україні День пам'яті. Ми згадуємо і вшановуємо пам'ять абсолютно всіх захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми дуже співчуваємо рідним. Сьогодні в ефірі ми прибрали всі розважальні програми і, звичайно ж, змінили плейліст. Я хочу ще, до речі, нагадати усім батькам, в кого є діти, будь ласка, розповідайте дітям про те, що відбувається. Ходіть з ними на виставки, розповідайте їм про Оленівку. Це вже четверті роковини масового вбивства військових, військовополонених, які були, які вчинила Росія. Обов'язково навчайте своїх дітей не лише знати, але й пам'ятати, хто ворог.
0: Хіт FM. Реклама.
4: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
4: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
6: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде... ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: OTP Bank реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
12: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
13: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
14: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
15: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Мамо, стільки зірочок.
17: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
16: Дивись, яскрава яка. Полетіла в місто з гасає. Я встигну загадати бажання?
17: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
18: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 09 09.
19: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
20: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
19: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
21: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
22: Морозова каштан, солодка форма ескімо. Представляє. Літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».

0: FM.
1: Реклама.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: Прийшла зарплата?
5: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
5: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
7: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
8: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Своїх».
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: 14.47 на годинниках. Ви слухаєте Hit FM. Нагадаю, сьогодні День пам'яті захисників і захисниць цивільних і всіх військовополонених, яких вбили у полоні. Сьогодні, до речі, у Києві мало бути відкриття інсталяції, зокрема, присвяченої 4-й річниці теракту в Оленівці. Воно скасоване у зв'язку із моментами щодо безпеки, але на Михайлівській площі у Києві ця інсталяція триватиме. Тому, якщо ви будете у Києві, обов'язково приїжджайте, дивіться, обов'язково пам'ятайте всіх тих, хто загинув у полоні. Сьогодні з ефіру Hit FM ми зняли розважальні програми та внесли зміни до плейліста.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Hit FM. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Hit FM. Реклама.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
4: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк. Я відчиняю
2: двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
4: країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
6: Літо подарунків у «Лавіна». Роби покупки в ТРЦ «Лавіна» до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль «Мазда» та CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
5: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hit.fm.ua.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це бути готовим до будь-якого прям до будь-якої несподіванки.

Це був справжній хіт на Хіт FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Погода на Хіт FM.
1: Отже, завтра, ну, у нас вже середа і 29 липня, і синоптики кажуть, що завтра на всій території України стане менше дощу, аніж сьогодні, принаймні за прогнозами. На заході країни мінливо хмарно і переважно без опадів, від 10 до 25 тепла, але в Ужгороді плюс 13, плюс 31. На півночі та в центрі країни переважно сонячно, теж дощу не буде, на півночі від 11 до 23, а в центрі країни буде трішки тепліше, плюс 12, плюс 26. На сході чекаємо невеличкий дощик, мінливо хмарний день. Синоптики кажуть, що дощ буде короткочасним, але буде тепло, плюс 13, плюс 28. А на півдні та у Криму завтра сонячно і без опадів. В південній області у вас від 15 до 28, а в Криму плюс 14, плюс 25. У Києві завтра чекаємо таку ж погоду, як і сьогодні, переважно сонячну, і єдине, що відрізнятиметься, це вночі буде дощик, а впродовж дня синоптики нам завтра не обіцяють опадів. Щодо температури, то буде плюс 14, плюс 22.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про погодні каруселі. Дощі і помірна прохолода затримаються ненадовго. Уже завтра налагодиться суха погода, а у перші дні серпня прогріється до 30-35 за Цельсієм, попереджають синоптики. У дні з такою температурою повітря варто менше перебувати на сонці, а водіям вантажівок слід пам'ятати про обмеження на шляхах. І про скорботне. Згадуємо сьогодні воїнів та мирних жителів, загиблих у ворожому полоні. 28 липня – День пам'яті. Дату упорядники обрали недаремно. 4 роки тому загарбники убили у колонії біля тимчасово окупованої Оленівки більш як півсотні українських воїнів. І ще понад 130 травмували. Жалобні заходи нині по всій країні. У Києві події згадали рідні та друзі полеглих оборонців. Відкрився документально-мистецький проєкт. Тепер про шкідливе відео. 25 каналів підсанкційних осіб та організацій повністю видалив або заблокував для користувачів в Україні YouTube. Це канали окремих російських інтернет-видань та прокремлівських пропагандистів, деякі із яких у минулому жили в Україні. За допомогою відеоінструментів вони поширювали дезінформацію. Далі про медовий сезон. У розпалі і збір, і продаж. Купити можна вишуканий мед з акації, духмяний з трав та липи. Ціни залежать від сорту. Найдорожчий – акацієвий по 500-600 гривень за літр. Українські бджілки трудяться зазвичай до кінця серпня. І наостанок про наші звершення. 16-річна спортсменка із Дніпра Марія Попова виборола перемогу на дорослому чемпіонаті Європи із воднолижного спорту. Золото виграла у фігурному катанні. Це перша нагорода для дівчини на змаганнях такого рівня.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
6: на
5: їсти.
6: Міні-бургер.
5: О,
6: їсти,
5: це іде.
6: Хрустка курочка.
5: І огірок.
6: У міні-булочці.
5: О,
6: це іде.
5: Зручно в дорозі.
6: Міні-бургери.
5: Їсти, на око.
6: О, це іде. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
4: Реклама.
0: Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама.
7: Бажаю морозива цілу країну.
8: Безліч морозива, це було б чарівно.
9: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
7: За це я спробувати просто повинна.
8: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
10: Я так Хрещатик люблю.
11: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
12: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання. Вчення для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
13: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
14: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Київ на зв'язку. Долучився.
16: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами на перехоплювачі шахетів.
17: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак. А п'ю тільки комбучу Спрага, бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуелі з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
1: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua. Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM. Сьогодні в Україні День вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата 28 липня приурочена до трагічної річниці теракту в Оленівці, де в російському полоні перебували оборонці Маріуполя. Внаслідок обстрілу рашистів більш як півсотні захисників загинули, понад 130 зазнали поранень. Ми пам'ятаємо.
1: Хіт FM.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це потрапити під літню зливу і не ховатись від неї.

скину. Я заради тебе гори здвину, і я буду в твоєму серці постійно. Обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш,

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: І про погоду на Хіт FM на 16.22 на завтра. Завтра у середу, 29 липня, на всій території України мінливо хмарно, але буде більше сонечка, ніж хмаринок, і трішки менше дощу. Але на заході очікуємо мінливо хмарний день, майже без опадів, всюди від 10 до 25 тепла, а в Ужгороді буде тепліше, плюс 13, плюс 31 за день. На півночі та в центральних областях України переважно сонячно, без опадів, і плюс 12, плюс 26. На сході чекаємо день мінливо хмарний, місцями можливий невеликий дощ, але буде тепло від 13 до 28 тепла. На півдні та у Криму завтра сонячно, без опадів. В південній області буде досить спекотно, плюс 16, плюс 28. У Криму очікуємо від 14 до 25 тепла. У Києві завтра ситуація буде дуже схожа із сьогоднішньою. Буде мінливо хмарно, але більше сонечка, проте без дощу. Щодо температури, то майже як сьогодні, плюс 14, плюс 22.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Насамперед про довкілля. На Одещині посилили екологічний моніторинг узбережжя Чорного моря. Це сталося після того, як росіяни затопили там суховантаж. Фахівці стежать, чи не потрапили до води паливно-мастильні матеріали. Тим часом у Мінекономіки оприлюднили звіт про шкоду, завдану довкіллю окупантами. Із середини липня цифра збільшилась на понад 50 мільярдів гривень. Далі про будівництво. Зводити і оновлювати садки стане простіше. Уряд оновив державні будівельні норми. Запровадив більш гнучкі вимоги, зокрема, дозволив проєктувати невеликі заклади у маленьких громадах або районах зі щільною забудовою. Нові вимоги також гармонізували зі стандартами та підходами до проєктування у ЄС. Стосуються якості повітря, теплового та акустичного комфорту, безпеки на дитячих майданчиках. Тепер про мандри. Офіційний застосунок «Укрзалізниці» від початку повномасштабної війни набрав уже 7 мільйонів користувачів. У додатку, окрім квитків, можна перевірити онлайн-табло, залишити відгук після подорожі і отримати бонуси від партнерів. І про підтримку. Більш як 13 тисяч науковців подалися на стипендії від держави. Нині дані дослідників перевіряють, формують підсумкові рейтинги і призначають виплати. Сама стипендія – 10 тисяч гривень. Її держава платитиме упродовж 2 років. Відзначити збираються більш як 2,5 тисячі науковців. І наостанок про космічні видива. Липнева повня зійде над Україною. Абсолютно круглий диск місяця побачити зможемо завтра о 17:30 вечора. В індіанській традиції цей місяць зветься оленячим, а для нас ближче сінний. Нині пора заготовляти трави.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
4: 16:25 на годинниках. Ви слухаєте Хіт FM. Нагадаю, сьогодні в Україні День пам'яті захисників, захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Нагадаю, що цей день і ця дата має особливе значення, тому що саме в ніч з 28 на 29 липня стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Росіяни здійснили обстріл Волноваської виправної колонії, це біля Оленівки. Там перебували десятки українських військовополонених, оборонців Азовсталі. Тому ми ні в якому разі не забули, ми маємо пам'ятати і, звичайно, про це розповідати і надалі всім нашим нащадкам. Сьогодні в ефірі Хіт FM ми прибрали всі розважальні програми.
1: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
3: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
9: Реклама.
10: Hit FM.
9: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
11: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Хіт FM.
9: Азнаурі. Сила Лева в тобі.

0: FM.
1: Реклама.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер!
5: Знову покупки?
6: Ні, цього разу інвестиція.
5: У що?
6: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
5: Це дорого?
6: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
7: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472 та реєстрації 16.2026.
8: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
9: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку», вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
3: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама.
5: Hit FM.
0: Тільки хіти.
5: Hit FM.
0: Реклама.
6: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
0: Реклама.
5: Hit FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 17.22 на годинниках. Ви слухаєте Хіт FM. Про погоду на завтра розкажу. Завтра на всій території України переважно мінлива хмарна погода і майже всюди без опадів. От на заході таки без опадів від 10 до 25 тепла, в Ужгороді трішки тепліше до плюс 31. На півночі та в центральних областях України мало хмарно, більше сонечка, ніж хмаринок. І на півночі чекаємо від 11 до 24 тепла, в центрі країни трішки тепліше до плюс 26. На сході буде трішечки невеликого короткочасного дощу, але тепло від 15 до 28. На півдні країни сонячно, без опадів, плюс 15, плюс 28. В Криму сонячно, без опадів і до плюс 25 максимально прогріється повітря. У Києві завтра температурні показники залишаться на рівні сьогоднішніх, але впродовж дня буде сонячно, без опадів, лише вночі сьогодні можливий дощ. І чекаємо від 14 до 22 тепла.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Одразу про безпеку. На перших АЗС у Києві почали облаштовувати захисні конструкції від дронів. Прикрили бетонними плитами наземні резервуари зі скрапленим газом. Захищатимуть станції і на Харківщині. Водночас в обласній військовій адміністрації заперечили повідомлення місцевих депутатів про те, що росіяни нібито знищили усі заправки від Харкова до Полтави. Також у регіоні немає дефіциту пального. Тепер про скорбутне. Згадуємо сьогодні воїнів та мирних жителів, загиблих у ворожому полоні. 28 липня – День пам'яті. Дату у порядники обрали недаремно. 4 роки тому загарбники влаштували теракт у колонії біля тимчасово окупованої Оленівки. Тоді загинуло більш як півсотні українських воїнів, і ще понад 130 зазнали поранень. У Києві вдалося влаштувати лише частину меморіальних заходів. А ось у Кам'янському на Дніпропетровщині хода відбулась. Окрім того, Нацбанк презентував пам'ятну монету. Далі про підтримку. Молодь з прифронтових громад може отримати грант від держави на власну справу. Для цього потрібно стати учасником пілотного проєкту. Чекають охочих від 18 до 25 років із 9 прикордонних та прифронтових регіонів. Заявки можна подавати до 23 серпня. Тепер про жнива. Зерно із близько чверті полів зібрали наші хлібороби, а загалом намолотили понад 10 мільйонів тонн збіжжя. Найбільше пшениці, ячменю та гороху. І наостанок про тенісні перемоги. 19-річна українка Єлизавета Котляр вперше перемогла на турнірі серії WTA-125 у румунському місті Тиргу-Мореші. На старті основної сітки обіграла суперницю з Італії. У другому колі гратиме проти тенісистки із Сербії.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око. Добре поїсти.
7: О, це іде.
6: Качина ніжка, конфі,
7: борщ,
6: їсти, і салатик.
7: О, це іде.
6: Котлетка,
7: пюрешка.
6: Добре поїсти.
7: Їсти, на око.
6: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
8: 17:26 на годиннику. Нагадаю, сьогодні, 28 липня, День скорботи та вшанування пам'яті захисників і захисниць України, а також учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. 4 роки тому, нагадаю, в ніч проти 29 липня росіяни знищили Оленівку, де було дуже багато захисників Азовсталі. І взагалі вони це роблять систематично. Але сьогодні ми згадуємо цих людей, ми вкотре пам'ятаємо і обов'язково передаємо це наступним поколінням. Сьогодні в ефірі Хіт FM ми зняли всі розважальні програми і висловлюємо співчуття всім рідним загиблих.
4: Хіт FM.
3: Реклама.
9: Смачно?
10: Дуже!
9: Це морозиво Хрещатик.
10: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
11: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
12: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
13: Оце Пібанк реклама.
14: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оце Пібанк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оце Пібанк. Деталі на сайті банку.
13: Акція діє до 18 серпня 2026 року.
15: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
16: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
17: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
18: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
19: Діти обирають краще.
18: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті
14: mykite.com.ua.
13: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
20: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
21: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
20: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
22: Хто вам порадив кондиціонер?
23: Та сусід.
22: І що він сказав?
23: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
24: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
4: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо» представляє «Літо звучить так».

0: смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Залишайся, якщо хочеш.

дякую, позаяк воля твоя, будь ласка.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви!

0: реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Морози

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама. За суровими посмішками. Воксфорд Медикал. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. Oxford Medical. 204-40-40. Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM. Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата 28 липня приурочена до трагічної річниці теракту в Оленівці, де в російському полоні перебували оборонці Маріуполя. Внаслідок обстрілу рашистів більш як півсотні захисників загинули, понад 130 зазнали поранень. Ми пам'ятаємо.
1: Хіт FM.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це виходити під час обідньої перерви у спеку і з'їдати кіло морозива в одне обличчя. Hit FM.

Це був справжній хіт на Хіт FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 29 липня, на всій території України мінливо хмарний день, але більше буде сонечка, ніж хмаринок, і переважно без опадів. На заході очікуємо малохмарний день, опадів не буде, від 10 до 25 тепла, а в Ужгороді – плюс 13, плюс 31. На півночі та в центрі країни сонячно, синоптики дощу не обіцяють, на півночі від 11 до 24 тепла, а в центрі країни температурний максимум – плюс 26. На сході мінливо-хмарний день, невеличкий дощик, коротко. Кочасний, обіцяють синоптики, але буде тепло від 12 до 28 тепла. А на півдні та у Криму – сонячно, без опадів від 14 до 28. У Києві в середу, 29 липня, синоптики прогнозують переважно сонячний день, вночі можливий невеликий дощ, а впродовж дня його не буде. Синоптики кажуть, що буде від 14 до 22 тепла.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Будівельний гіпермаркет атакували росіяни у Запоріжжі. На локації працюють екстрені служби. Даних про загиблих і поранених на тепер немає. Торгівельний центр тимчасово не працює. І про пам'ятне. Рідні військовополонених, які пережили теракт в Оленівці, вимагають повернути бранців зі списку 46. Мова про оборонців Маріуполя, які потрапили у полон важкопораненими і є у підтвердженому переліку. Представники сімей заявили про це сьогодні у четверті роковини теракту у колонії на Донеччині. Жалобні заходи у різних містах – від Києва до Полтави, від Львова до Кам'янського. А Нацбанк випустив особливу монету. Далі про погоду. Дощі ущухнуть, а приємна прохолода ще залишиться завтра у більшості регіонів, здебільшого сонячно. І лише на Сумщині слід стерегтися гроз. Обережними варто бути із вогнем. Надзвичайні рівні пожежної небезпеки у 5 областях на заході та півдні. Синоптики водночас додають, на початку серпня до України повернуться спекотні плюс 35. І про гроші в обмін на перетворення. ЄС пропонує Україні виконати ще 27 реформ. Якщо втілити зможемо цьогоріч, отримаємо від європейців додатково понад 8 мільярдів євро у межах однієї з програм підтримки. Сам документ завершує погоджувати Європейська Рада. І на завершення про наші мистецькі досягнення. Найдовшу ветинанку України склали у Могилеві-Подільському на Вінниччині. Простягнулася на 100 метрів. Витвір зафіксували у Книзі національних рекордів. Утворили паперового велета на святі до Дня Конституції та Незалежності України.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
1: Хіт FM.
3: Хіт FM.
0: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти.
6: Морозиво ріжок.
5: О, їсти, це йде.
6: Хочу холодне.
4: Морозиво ріжок.
6: Солоденьке.
5: О, це йде.
6: А не у роті.
4: Морозиво ріжок.
6: Їсти, їсти.
5: На око.
6: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
8: Який кондиціонер купили б ще раз?
9: Та той самий. Cooper & Hunter.
8: Настільки хороший?
9: Ага.
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
11: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
12: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
13: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: щось буде.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин». Антисептик у формі розчину та мазі.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза. Та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Мамо, стільки зірочок!
7: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
6: Дивись, яскрава яка! Улетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання?
7: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
8: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
9: Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
11: Реклама.
12: Hit FM.
11: Тільки хіти.
13: Black Roger.
14: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод.

0: Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: Прийшла зарплата?
5: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
5: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрації 16/2026.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical.
9: 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
10: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження».

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
3: Реклама.
5: Літо подарунків у «Лавіна». Роби покупки в ТРЦ «Лавіна» до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургер. О, це ідея.
5: Хрустка курочка
4: і огірок. Їсти, у міні-булочці. Їсти, о, це ідея.
5: Зручно в дорозі.
4: Міні-бургери.
3: Їсти, їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
2: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама.
6: Київ на зв'язку. Долучився.
7: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
8: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада «Немезіс» збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
9: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
11: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Все.

0: Реклама.
1: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Тепер пиво Жашківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт.ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пиво Жашківське. З історії народжується смак.
1: Хіт.ФМ. Реклама.
2: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру, ми підберемо місце.

0: допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата 28 липня приурочена до трагічної річниці теракту в Оленівці, де в російському полоні перебували оборонці Маріуполя. Внаслідок обстрілу рашистів більш як півсотні захисників загинули, понад 130 зазнали поранень. Ми пам'ятаємо.
0: Хіт FM.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Філіпс. Універсальний тримор. Серії 9000.
6: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкращі рішення від Philips.
5: Універсальне.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
0: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво-київський пломбір в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
10: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
11: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
12: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
13: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Хіт FM.
12: Азнаурі – сила лева в тобі.
14: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
7: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
8: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це хоча б один раз прокинутись о 4-й ранку не від тривоги, а щоб побачити, як сходить сонце. Hit.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Доклада інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: яскравий зірочок.
1: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
0: Дивись, яскрава яка. Полетіла в місто згасає. Я встигну загадати бажання.
1: Звісно, моє кошенятко, давай разом загадаємо.
2: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 09 09. Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти. Партнер пиво Жашківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пиво Жашківське. З історії народжується смак.

0: тільки хіти.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата 28 липня приурочена до трагічної річниці теракту в Оленівці, де в російському полоні перебували оборонці Маріуполя. Внаслідок обстрілу рашистів більш як півсотні захисників загинули, понад 130 зазнали поранень. Ми пам'ятаємо.
0: Хіт FM.

0: These beautiful things that I've got. Hit
1: FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це ховатись від аномальної спеки у прохолодному кінотеатрі.

0: Реклама.
1: Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM.
5: Терези. Вагаються, але не каються. Терези, вони такі. Іноді їм і справді важко обрати краще, тому вони намагаються уникати вибору. Позитивні, доброзичливі, артистичні, з чудовими манерами і вмінням створювати затишну атмосферу. Терези є надійним знаком, який надовго прив'язується як до людей, так і до улюбленої справи. Адже Моніка Белуччі, Вілл Сміт, Кім Кардаш'ян – це Терези, які завдяки своїм кращим рисам опинилися на вершині слави.
4: Партнер проекту «День народження Левів».
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
2: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: волосі, і ними грався вільніші вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Хіт. Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відправити дітей до бабусі і забрати аж в серпні.

0: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away.
0: Ви слухаєте Хіт FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.